Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

God morgen til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Mitt navn det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Kjekt at du har skrutt på Radio Sunnmøre denne morgenen, og jeg håper at du vil følge oss utover dagen.

Mitt navn er Runar Andersen, og troen min, den er viktig for meg, fordi at jeg tror at som menneske så har vi en evighetsverdi. Jeg tror at det er en hensikt med livet vårt, at det er en hensikt med hvordan vi lever livet vårt, og jeg tror at det er en dypere mening enn bare skulle leve her og nå. Livet med Gud, det er et evighetsperspektiv. Gud, han har en plan for alle mennesker, og jeg tror at Guds plan for oss, det er den beste planen som finnes, og det beste livet som vi kan leve.

Vi bruker i gospeltimen på Radio Sunnmøre å stoppe for en, ja, la oss kalle det en gjestartist. Og han som skal være gjestartisten vår i dag, han en av de virkelig store navnene i internasjonal gospelmusikk noensinne, vil jeg våge å påstå. Født 12. mars i 1938 i Sant Antonio i Texas, og han døde den 26. september i 2011 i Chicago, for øvrig den byen han bodde det meste av livet. Han var gospelsanger, han var sangforfatter, han var pianist, han var showman, ikke minst det siste kanskje, og han var en person med et klart og tydelig kristent vitnesbyrd. Vi snakket om Jesse Dixon, som mange av oss har et forhold til, og nå skal vi høre 6 sanger, så han skal få synge dels alene og dels sammen med andre. Og vi begynner med den sangen han har skrevet, cirka 200 sanger, den godeste Jesse Dixon, og sunget inn enda flere, men vi skal begynne med den sangen som han selv har skrevet, og som han kanskje er aller mest kjent for, I am redeemed. Jeg er gjenløst, eller jeg er frelst.

0: i hjertet, vonde tanker, vil for alltid være der. Selv når gleden mot deg skinner, sparker sorgen deg i minne, og den sier, jeg her. Slik lyder det i et dikt. Vil sorgen alltid være der? Vil den alltid triumferende si, jeg her? Nei, den vil ta slutt en gang. Du innbudt til å tro det Bibelen sier om Gud, at han skal gjøre slutt på sorgen for bestandig. Hør hvordan den kjærlige og nådige Gud beskrives i Bibelens siste bok. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer, for de første ting veket bort.
1: Ja, jeg heter Eli Remme, og troen min hun viktig fordi at jeg føler at det trygghet å høre Jesus til. Og ha en å tro på, og ha en å gå til i alt som møter oss, både i motgang og i medgang.
2: Ja, jeg heter Helge Dimmen og bor på Giske. Og mye av fritiden min den bruker jeg, og jeg har brukt på kristent arbeid. Min sang, i alle fall i sangboka, så det den som stender på nummer 860. Jeg vet ei hamn. Det han Bjarne Rabben som har skrevet den sangen, og han vokste i sin tid opp og bodde ute i Herøy. Og kjende som en uvanlig dyktig forfatter. Akkurat denne sangen, det vet jeg han, den skrev han Bjarne Rabben i 1944, helt på slutten av 2. verdenskrig, og han var da 37 år gammel. Første verset, jeg vet ei hamn for meg som heimlers vanker, og som i livsens storm så lett driver av. Jeg vet ei hamn for mine redde tanker, som flyg lik trøtte fugler over hav. Jeg vet ikke, men jeg tror kanskje at denne sangen et vitnesbyrd om hva forfatteren hadde opplevd med Gud i disse vanskelige krigsåra. Og jeg har i alle fall brukt ofte denne sangen når jeg har vel avlagt et vitnesbyrd om hvor trygt og godt det å ha Jesus som min frelser. Og jeg synes det så godt å lese dette ordet, eller disse ordene jeg vet. Da har forfatteren opplevd det, erfart det, og det gjelder også meg. Jeg vet ei hamn der hjertet mitt kan hvile når det sårt og vet seg ingen fred. Jeg vet ei hamn og bare den ene, der jeg fra strid og nød stig frelst i land. Og siste verset, jeg vet ei hamn som heter Kristi nåde. Ei hamn i livsens jag og dødens natt. Der det bot for brått og vern mot våde. Der finn mitt hjarta, mitt mødde hjarta heimen att. Lytt til denne songen og leit henne gjerne fram og les henne for deg selv.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

Mitt navn er Marielle Talstad, og jeg jobber i Indremisjonen som administrativ medarbeider. Jeg har en familie med to barn og er gift med Erlend Talstad. Og vi bor i Molde. Ja, nei, altså, lovsang er jo utrolig viktig, i hvert fall for meg. Det er å gi takk til Gud og gjennom tilbedelse. Og ikke minst tenke over det man synger og velge sanger ut fra det som treffer den. Så denne sangen sier veldig mye om det da. Den heter «Du kaller meg dypere» av Ole Petter Olsen. Det er en sang som treffer meg ganske sterkt da, i forhold til at det handler om å overgi livet sitt til Gud og la han få ta kontroll. Og ta han med i alt som er i hverdagen. Så den vil jeg gjerne dele med dere da.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi må ha med to sanger. Den ene heter Morgenbønn, og den andre heter Aftenbønn. Det er jo ting som mange gjør det. Det står I en sang som ikke vi skal spille I dag, men det står «Møt han hver en morgen og forglem det ei». Det en fin start på dagen det, og be ei bønn til Gud, og gå inn til han og være sammen hos han før du går ut I dagens travle hverdag. Og I løpet av en dag så har du altså muligheten ikke bare å gå inn av og til, men faktisk leve hele dagen din der inne I lønnkammeret eller I bønnerommet. Der kan du jobbe, der kan du kjøre bil, der kan du prate, der kan du være opptatt med helt andre ting. En annen måte å si det på jo å leve livet sitt på Jesu fang, da. Nå skal Fiskarlaget, det var en gruppe som holdt det gående for en 10-15 år siden, jeg tror ikke de eksisterer I dag, men de skal få synge en morgenbønn til oss. I dagens I fokus altså, hvor vi altså har fokus da på bønn.

Mitt navn er Marielle Talstad, og jeg jobber i Indremisjonen som administrativ medarbeider. Jeg har en familie med to barn og er gift med Erlend Talstad. Og vi bor i Molde. Ja, nei, altså, lovsang er jo utrolig viktig, i hvert fall for meg. Det å gi takk til Gud og gjennom tilbedelse. Og ikke minst tenke over det man synger og velge sanger ut fra det som treffer den. Så denne sangen ja, sier veldig mye om det da. Den heter «Du kaller meg dypere» av Ole Petter Olsen. Det er en sang som treffer meg ganske sterkt da, i forhold til at det handler om å overgi livet sitt til Gud og la han få ta kontroll. Og ta han med i alt som er i hverdagen. Så den vil jeg gjerne dele med dere da.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

der du er. Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter fram de gode gamle slagerne ifra Bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

der du er. Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter fram de gode gamle slagerne ifra Bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Jeg heter Gerd Rødstøl Berens, jeg bor på Lærstad I Ålesund. Opp gjennom året har det vært mange sanger som jeg kunne sagt var min sang. Men det en sang som heter Tårnhøye bølger går. Den har på en spesiell måte blitt min sang de siste årene. Den siste setningen I det første verset kom så sterkt til meg en dag for en tid tilbake, da jeg syntes livet var ganske vanskelig. Det slik, da sier Gud av Gud, fred, det jeg. Det var som om Gud selv stod midt I stormen for meg og sa, fred, det jeg. Og det har jeg tenkt på, og det har kommet tilbake med så sterkt veldig mange ganger etterpå.